sagt jaren med röst och så. Sag mosa sagt jag kan borta gavrisan mahi. Vår nystikar skrev beakans. Hostovanim je v chavatov. Zidu es Christos vår diastutso.